0: 30 من الدستور، كما صدق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. تم تعيين يحيى عكاش مديرا للتشغيل، وعلى مستوى الوزارة المنتدبة دار رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم تعيين محمد أمين الحرش مديرا عاما للانتقال الرقمي. مجلس الحكومة صدق كذلك على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، قدمه وزير الداخلية، ويستهدف تحويل المندوبية إلى هيئة حكمة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالية. ختام الموجز مستمعين، بقية رفقة متعلي باقي برامج إذاعة ميديا، أتمناها لكم لحظات، وتلتقون الزميل حكيم تميم في لطخ ماتش. إلى اللقاء.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: للشأن المغربي،
4: نحلل
5: مع من تتحاور،
4: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميديان تي في.
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تي في، الخبر برؤية جديدة.
7: عشر سنين، 10 دورات ديال القرب والفرص اللي كتجمعنا عام ورا عام. مع العمران شحال من حلم ولا حقيقة، حيت كيجمعنا بكم الصح والثقة. من 2 حتى 5 يوليوز معرض العمران إكسبو كيرجع في دورته العاشرة بفرص كثر، عروض استثنائية ومواكبة خاصة لكل باغي يشري يستثمر ويعطي الانطلاقة لمشروع العمر. زورونا بفضاء المعارض اي سي او سي عايس بعد الدار البيضاء من 2 حتى 5 يوليوز. معرض العمران للعقار وللمستقبل بأحسن قرار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 0800 1516 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.alomran.gov.ma.
8: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
9: On a un bien meilleur gardien à Manchester City.
10: La défense est critiquable. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain.
11: C'est vrai que c'est un match très italien, 0-0, peu d'action. Mais
12: l'essentiel pour le coach dans sa mise en place, c'est le choix des hommes et le schéma tactique.
13: On sent que c'est quand même une équipe qui est encore en train de trouver un petit peu ses marques.
14: Bonjour et bonsoir, bienvenue sur Médien, c'est l'autre match, le rendez-vous du Mondial. Vous le savez, ça continue, la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. De nouvelles affiches au programme ce jeudi, il y a bien entendu les rencontres de l'Algérie. Eh bien, l'Algérie a une grosse partie à disputer aujourd'hui, ça sera face à la Suisse, le Portugal contre la Croatie et l'Espagne face à l'Autriche pour le programme. Et au cours de cette édition, nous reviendrons sur les faits marquants de la journée d'hier avec l'Afrique qui a perdu 2 autres représentants. Après l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, 2 sélections du continent ont quitté la compétition, le Sénégal et la RDC. La RDC qui a été éliminée par l'Angleterre et puis le Sénégal battu par la sélection belge après un scénario cruel pour les Lions de la Teranga. Ils ont mené 2-0 jusqu'à la 85e minute et puis retournement de situation. Nous parlerons également du Maroc dans cette édition avec cette déclaration de Christian Vieri, l'ancien international, ancienne star de l'équipe italienne qui voit le Maroc aller jusqu'au bout à condition de ne pas croiser la route, le chemin de l'équipe de France. Voilà donc pour le sommaire de cette édition de l'autre match, notre ami Hicham à la réalisation.
15: L'autre match spécial mondial.
14: L'Afrique donc, vous le savez, a 10 représentants dans cette Coupe du Monde. Avait, bien entendu, parce qu'à l'issue du premier tour, eh bien, la Tunisie a sauté. Ensuite, 4 autres sélections ont été éliminées et les 4 autres vont jouer. Il y a l'Égypte, il y a l'équipe du Cap-Vert, il y a le Ghana et l'Algérie la nuit prochaine. Ça sera à partir